den lubber det blæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ bæ la la du pa du pa du pa pa la la du le bida du bada bada ni bida du de du be du be ni du be du be da da ba te du be da du be bida be da da du be be apu pa du lu de pa du be pa mu de pa mu de pa mu de mu le be du le be du ba nu ba du nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu ba nu